رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔